0: La vivienda necesita soluciones urgentes, pero actuar con urgencia no es sinónimo de improvisar.
1: Por cierto, ¿saben para qué sirve la vida de urgencia? Para lo de Ceuta. Para ahí sí está justificado.
0: Ah,
1: ¿qué pasó? No sabemos. David Mejía, muchas gracias.
0: Muchas gracias a ti.
1: No, hoy no te quedas.
0: Hoy no me quedo.
1: Otro David.
0: Quizá el viernes.
1: Sí, eso es. Bueno, información más cercana a cada uno de ustedes en las emisoras de Onda Cero.
2: Más de uno. Onda Cero, Comunidad de Madrid.
3: Muy buenos días. Reacciones desde Galicia ao dobre decreto do goberno sobre a vivenda. A conselleira desta área, María Martínez Allegue, fala de fume e considera que son medidas intervencionistas que non van solucionar a crise habitacional. Para o deputado do BNG son parches, pero se anuncia que aprobarán este dobre decreto na votación do venres. De seguido, os escoitamos, entramos tamén noutros asuntos. Antes de nada, a previsión para este mércores 30 de setembro.
4: TEAIS, especialista en humidades, patrocina o tempo.
3: O temporal deixou nas últimas horas refachos de preto de 150 km por hora en Vimianzo e preto de 64 litros de chuvia acumulados por metro cadrado en Santa Comba. Segundo Meteo Galicia, hoxe será unha xornada de transición. Agárdase alternancia de nubes e claros con chubascos máis probables e intensos pola tarde nas provincias atlánticas. As temperaturas baixarán levemente, polo que non se han superar os 23 graus de máxima, e o vento soprará do oeste-suroeste, frouxo en xeral e moderado no litoral. Imos coñecer como amencen as cidades. Comezamos na Coruña, Lara Vivero.
5: Aquí con ceos bastante despexados e 17 graus, igual en Ferrol. O vento das últimas horas do que falabas deixou un regueiro de incidencias na Coruña cunha ducia de saída dos bombeiros e refachos que chegaron aos 110 km por hora no dique de Punta Langosteira, no porto exterior. En Cabana de Bergantiños, unha enorme pola destrozou un tellado, o tellado da capela de San Fins do Castro.
3: Lugo, Mónica Santos.
6: En Lugo, ceos cubertos e 14 graus, desaloxiadas varias casas dunha aldea de Ourol por un incendio forestal na parroquia de Merille, que según a Xunta xa superou as 20 hectáreas. Os evacuados foron desplazados o multiusos. O forte vento avivou as lapas e impediu traballar a medios aéreos. No Penedo do Galón superouse os 134 km hora.
3: Ourense, Xesús Álvarez.
7: 15 graus de ceos cubertos e de momento tregua nas choivas na capital ourensán. A empresa Cafersa inaugurou en Carballeda de Valdeorras unha nova fábrica tecnolóxicamente avanzada de máis de 3.000 metros cadrados destinada á elaboración de lousa. As instalacións ubicadas en Río Dolas incorporan sistemas innovadores para proteger a saúde e a seguridade de máis dun cento de traballadores.
3: Vigo, Víctor Blanco.
8: Ceos maioritariamente cubertos, 17 graus de temperatura, o Porto de Vigo pretende utilizar a plataforma Salvaterras Neves non únicamente como lugar onde se instalen empresas, seno tamén utilizalo como porto base para vehículos tanto de Stellantis como de marcas chinas que se puedan instalar en Galicia, máis concretamente na comarca de Vigo. Dende alí prevé trasladar os vehículos en tren ata o Porto Vigués.
3: Pontevedra, Susana Pedreira.
9: Rúas molladas en Pontevedra, nubes no ceo, 17 graus a esta hora nos termómetros. Confirmada a condena da Audiencia Provincial de Pontevedra, 3 anos e medio de cárcere para un vendedor a domicilio que estafou máis de 96.000 euros a unha clienta septuaxenaria. O Tribunal Superior de Xustiza de Galicia sostén que se aproveitou da súa idade avanzada e da súa idade acentuada pola pandemia da COVID, momento no cal tivo lugar a estafa.
3: En Santiago, María Teijeiro.
10: Ceo cuberto, temos chuvias débiles e 15 graus. Dúas cancelacións, desvíos e retrasos de ata 4 horas afectaron onte a centos de viaxeiros no aeroporto de Santiago por mor dos fortes refachos de vento. Hoxe, por certo, a AENA convoca a cuarta reunión do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia.
3: Son as 7:23 con Luis González na técnica, ata e media. Repasamos las novas de Galicia en Onda Cero.
4: Onda Cero, falando de Galicia para Galicia.
11: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e para o medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
12: Gadis, el precio no es un problema.
13: En nuestras oportunidades de hoy tenemos papel higiénico Scottex Pack 12 rollos, 2 euros con 25 céntimos, y en carnicería, chuletas de cerdo surtidas, kilo, 5 euros con 15 céntimos.
14: Gadis, en confianza.
3: Recollemos as reaccións en De Galicia aos dous decretos, ese dobre decreto de vivenda do Goberno Central. Para a conselleira María Martínez Allegue son medidas intervencionales.

0: Unionistas calificadas de fume e cree que non solucionan a crise da vivenda. Allí que fala dunha legislatura enteira perdida na que o goberno central di non se tomou en serio as políticas de vivenda.
1: Son medidas totalmente intervencionistas que se teñen demostrado ineficaces e que o único que fan é retirar as vivendas do mercado de alugueiro e xerar inseguridade xurídica aos propietarios. Dende logo, o que teñen que facer e o que estamos facendo en Galicia é construir vivenda de promoción pública. Nin unha sola vivenda foi construída por este goberno central. Ninguna mención tampoco semella que existe neste Real Decreto a construcción de vivenda pública e incentivar que o sector construa vivenda protexida porque precisamos incrementar as vivendas.
0: O deputado do BNG no Congreso, Néstor Rego, cree que o goberno se equivoca ou fragmenta as medidas en dous decretos e entende que só suporán parches para tallar a crise habitacional. Con todo avanza que o BNG votará a favor o venres na convalidación destes decretos para protexer as persoas máis vulnerables.
2: Si tenemos que optar entre un parche y dejar a las personas desprotegidas, votaremos a favor. Por tanto, aprobaremos los decretos, pero suspendemos al gobierno en políticas de vivienda, ¿no? Esto es nuestra posición de forma clara, porque hay muchas cosas que no se están haciendo y otras que es evidente que no se pueden hacer así. No se puede hacer dos decretos cuando sabes que uno no va a salir.
0: Por certo, que a Xunta entregou a pasada tarde 24 vivendas de alugueiro de promoción pública en Santiago. Asistiu o presidente do goberno galego, pero a alcaldesa e o delegado do goberno aseguran que non foron convidados a este acto, mentres que a Xunta asegura que se convidou os grupos parlamentarios. Por certo, que os responsables de BNG e PSDG preguntarán ao presidente da Xunta polas políticas de vivenda no próximo pleno parlamentario. A esa sesión chegará a actualización do Plan Xeral de Normalización Lingüística. A proposta que defenderá o conselleiro de Cultura e Lingua, basease no acordo asinado por PP e PSDG, estará aberto a que os grupos presenten propostas de resolución. E ademais do dobre decreto de vivenda, o Consello de Ministros tamén aprobou nas últimas horas o decreto de medidas urxentes pola suba dos carburantes. Ampliará ata decembro a axuda de 20 céntimos o gasóleo agrícola e pesqueiro pola alza dos prezos. A Federación Nacional de Confrarías de Pescadores ameaza con protestas se non se fixe un tope de 80 céntimos por litro de gasoil. Tamén reclama unha reunión co ministro Luis Planas. Así o acordaron nas últimas horas nunha xuntanza telemática. Hoxe teñen previsto un encontro ca secretaria xeral de Pesca, Alicia Villauriz. En esta xornada tamén está convocada unha nova reunión, neste caso da Mesa Sectorial de Sanidade, despois de que o o Sergas lles presentase aos sindicatos as propostas para o novo modelo retributivo en atención primaria, entre outros. O conselleiro Antonio Gómez Caamaño confía en que o acordo se peche definitivamente nesta xuntanza.
3: Estamos avanzando lo que, bueno, pues es toda esta reforma, ¿no?, integral de atención primaria. Algunas medidas se coñecen, ¿no? Ahora se están traballando sobre outras, ¿no? Sobre todo la integración de novas categorías profesionais, ¿no? Tamén cuál é o número adecuado para ter dentro do Servicio Galego de Saúde, ¿no? Tamén se está traballando que son as retribucións novas, tendo en conta un planteamento máis moderno da sanidade, ¿no? Que non só tamén é un número, ¿no?, sino tamén a complexidade, a dispersión e outros factores que son importantes, ¿no?, a la de ter a distribución do traballo, ¿no? Mañana volve a haber outra mesa sectorial e, bueno, esperemos que xa isto quede xa definitivamente cerrada.
0: Nunha primeira valoración, os sindicatos creen que a proposta vai polo bo camiño. Iso sí, por exemplo, Ciga Saúde vota en falta que se especifique a retribución económica concreta que vai asociada a cada criterio retributivo. Por outra banda, Siga e Comisión Obreiras critican a aprobación no Consello da Xunta do Plan sobre a xestión das incapacidades temporais. Insisten en que criminaliza o traballador que está de baixa. Lembramos que os dous sindicatos decidiron non participar na mesa de diálogo social na que Xunta, Patronal e UGT negociaron e acordaron ese plan. Comisión só participou na primeira reunión e a Siga non asistiu a ninguna. Son as 7:28, tempo agora para os deportes con Rubén Rey.
4: A vaga de lesións que asolou o Deportivo cando 5 xogadores caían mancados, algúns deles de gravidade, en cuestión de apenas unha semana, semella trasladarse agora ao Celta. Lesión importante, contratempo moi serio para o Celta, porque un dos seus xogadores máis determinantes no centro do campo, Miguel Román, caía onte mancado. De primeira semellaba unha lesión moi moi grave, despois das primeiras exploracións é grave, pero non tanto, en todo caso deberá pasar polo quirófano, estará de baixa entre 4 e 6 semanas. En a cita internacional, lesión do central uruguayo Sebastián Cáceres, que regresa a Vigo porque causou baixa no encontro ante Xapón. Hoxe, na Copa da Raíña de fútbol femenino, o Celta en segunda ronda recibe o Oviedo.
0: Pois así, cos deportes, como sempre, imos rematar, pero xa saben que a información segue en Onda Cero, en Más de Uno, con Rafa Latorre. Moi bons días.

0: Onda Cero Galicia.
1: Levar un comercio non é sinxelo. Facturas, proveedores, inventario, stock... Pero se o teu é un bo negocio, é porque tes todo no seu lugar. E cos residuos igual. Os cartóns limpos ao azul, os plásticos ao amarelo, os restos orgánicos ao marrón e os vidros en tapa ao verde. Separando, mellora a xestión e aforras tempo. Un bo negocio para ti e pro medio ambiente. Separar é un bo negocio. Xunta de Galicia.
2: Hoxe en familia é ouro todo que reloce.
3: Costeletas de lombo de porco 4,95 € o quilo. E tira de botón 5,49 € o quilo.
2: Familia é máis aforro.
3: É máis teu.
2: Aforra cada día en Autoservicios Familia.
3: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
4: Para ti, para que a volta che custe menos, de verdade che digo, queres aforrar comigo? Como coa peituga de polo enteira ou fileteada a 5,99 € o quilo. Ou o queixo mestura semi de Recampos a 8,95 € o quilo. Eroski contigo. Empresa colaboradora coa acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
5: Últimamente, siento que transitamos por carriles emocionales distintos.
6: ¿Perdón?
5: Es como si fuésemos en modo avión. Volamos, pero no hay conexión.
6: ¿Me estás dejando?
5: Tú lo llamaría una reinterpretación del acuerdo sentimental, eso es.
7: ¿Ya saben qué vino van a tomar?
5: Treixadura Ribeiro, por favor.
6: Con el vino no te andas con rodeos, ¿eh?
8: Treixadura Ribeiro, las cosas por su nombre.
9: Ao mediodía, un aperitivo. É a hora do queixo. O queixo Arzo Ulloa prácticamente non ten lactosa. O Consello Regulador encargou dúcias de análises e o resultado sempre foi non detectable. Isto é porque os fermentos lácticos, as bacterias que axudan a facer o queixo, son as que transforman a lactosa en ácido láctico. E por se aínda puidera ficar algunha lactosa, os graos da callada, os que se fai o queixo, lávanse antes de metelos nos moldes, onde os queixos se van prensar antes de madurar. É unha información do Consello Regulador da Denominación de Orixe Protexida Arzúa Ulloa. Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
0: Onda Cero Galicia.

0: Noticias de Galicia, con Ángeles San Luis.
1: Moi bos días. O Sergas Sanidade deben de presentar os datos de actividade asistencial no primeiro semestre deste ano, nos seis primeiros meses do ano, onde, como xa vou avanzando, é moi notorio, notabilísimo, o impacto que tiveron as distintas movilizacións, as folgas destes últimos meses. María Teijeiro.
2: Balance que racha coa tendencia positiva que adoitaba ter Galicia. O tempo medio de espera para unha consulta sitúase en 69,8 días, son 12,5 máis. Aumenta tamén o tempo medio para unha proba diagnóstica, ata os 101 días, 16,4 máis. E para unha intervención están nos 89,5, son 20 días máis. O único dato positivo atopámolo nas vías rápidas de cancro, que incrementaron a súa actividade. Manteñen, ademais, o tempo de agarda nos 6,6 días. Balance de actividade asistencial que se ve condicionado polas 25 xornadas de folga que tivemos neste primeiro semestre de ano contra o Estatuto Marco. O conselleiro de Sanidade facía esta mañá un chamado ao Goberno Central ás portas do inicio dunha folga indefinida para evitar, dicía Gómez Camaño, consecuencias terribles para os usuarios.
3: Temos por diante o reto de recuperar a actividade suspendida, seguir reforzando a capacidade asistencial e abordar as dificultades derivadas da falta de profesionais sanitarios e das folgas, co objetivo de reducir os tempos de espera e mellorar a atención aos pacientes. E tamén é necesario insistir na necesidade imperativa do que o Goberno de España impulse un diálogo serio cos profesionais para frear este conflito e evitar un agravamento dramático. Está convocada unha nova folga médica indefinida a partir do 28 de outubro, cusas consecuencias sobre a actividade asistencial dos pacientes serán terribles.
2: Hai unha nova folga, efectivamente, a partir do 28 de outubro.
1: E o Ministerio de Sanidade acaba de aprazar ata o 9 de outubro a convocatoria da celebración dun novo Consello Interterritorial do Sistema Nacional de Saúde, Ministerio Comunidades Autónomas, precisamente, para falar das listas de agarda. E tamén, temos xa o contamos tamén aquí en Onda Cero nos anteriores servizos informativos, estamos tamén atentos a esa reunión da Mesa Sectorial de Sanidade, cos sindicatos, Mesa Sectorial, a que vai ese novo modelo retributivo en atención primaria para os profesionais de atención primaria. Xa lles fomos contando cales son as principais propostas, tamén, bueno, pois os sindicatos tamén, cal era o seu parecer. Bueno, estaremos con este tema as 2:30 en Galicia en la Onda, porque agora tamén estamos aquí en Galicia, obviamente, con esa nova que está acaparando e segue a acaparar os titulares e que estamos a contar en Onda Cero. O Boletín Oficial do Estado, xa saben, publica hoxe un dos dous reis decretos aprobados onte polo Consello de Ministros en materia de vivenda. O venres hai pleno extraordinario no Congreso, de feito este motivo polo que se aprazou esa reunión do Ministerio de Sanidade coas comunidades autónomas. Bueno, pois é un pleno extraordinario no Congreso no que, ao que previsiblemente, irán os dous reis decretos, ainda que, como dicíamos, só un deles pasou polo de agora o trámite de publicarse no BOE. O delegado do Goberno en Galicia, Pedro Blanco, pedía a todos os grupos, entendemos que especialmente esta mensaxe era para o Partido Popular, pedía a todos os grupos que voten afirmativamente no Congreso.
4: Eu creo que a emerxencia habitacional exixe medidas drásticas, medidas inmediatas, medidas urgentes, e, por lo tanto, creo que en este traballo, o decía onte, as resultas da entrega das chaves e donde non fomos convidados, e dicir, pese a que o Goberno de España había posto 1 millón de euros, o fundamental non é que aparezca na foto, o fundamental é que temos que estar todos unidos, todas as administrativas, todos os partidos políticos, e dicir, para darle unha resposta á xente. A xente que quere respostas, están fartos de discusións e de botarse a pelota, a veces incluso, e dicir, dun xeito engañoso.
1: O BNG xo facían onte, esta maña de novo reafirmou unha portavoz nacional Ana Pontón, van a votar afirmativamente, van a votar sí a eses reis decretos, aínda que sinalan que para o BNG aínda son pouco ambiciosos. Por certo, completamos, hai panorámica da problemática da vivenda con este informe publicado esta maña polo Instituto Galego de Estatística e o informe periódico que fan do seguimento e análise da construcción. O informe de hoxe é relativo ao segundo trimestre do ano, abril, maio, xuño. Recolle datos dos que xa informamos no seu momento, do INE, tamén os contrasta cos datos dos colexios de registradores e conclúe o seguinte con Ramón Castro.
5: A compraventa de vivendas diminúe neste segundo trimestre, como xa o fixera no primeiro, despois de 8 trimestres de crecemento de

0: de 2024. A vivenda usada é con moito a que máis se vende. Tamén é a que experimentou unha maior caída de compravendas, 11,2%, fronte a un 1,1% da vivenda nova. O prezo da vivenda usada aumenta un 13,7% en Galicia, un 13,7% na media de España. O prezo da vivenda nova aumentou un 7,7% en Galicia, na media de España un 7,4. É unha comparativa interanual. O importe medio das hipotecas en vivenda foi de 138.418 euros, un 78,8% do importe medio estatal.
1: Por completar datos publicados esta mañá, neste caso polo INE, o dato do PIB do ano pasado, a economía galega medrou un 2,9% en 2025. Estos son tres décimas máis que a media española, que quedou no 2,6. Galicia, quinta comunidade cun maior crecemento económico o ano pasado. Tamén estamos aí prestando atención, atentos, a esa reunión que se está a celebrar, neste caso, no aeroporto Santiago Rosalía de Castro, unha nova reunión, é a cuarta do Grupo de Traballo de Conectividade de Galicia, Coordinación Aeroportuaria, convocado por AENA, celébrase, pois iso, en Lavacolla, con asistencia de representantes de AENA, pola Administración Autonómica, o Consellero de Presidencia, e representantes tamén das cidades de Santiago, Vigo e A Coruña. No oído político, ademais, temos o BNG presentando, xa se foron dando a coñecer e confirmando, pero esta mañá tivemos acto oficial de presentación na sede nacional dos candidatos, candidatas, a sete principais alcaldías nas próximas eleccións municipais. Sete cidades, Marta Rodríguez.
2: Posta en valor dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, e na capital de Galicia, Goretti San Martín. Tamén referencia o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, e na Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no Concello Abia Beira, tras a renuncia de Francisco Jorquera. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura. Ana Pontón, portavoz en Nacional do BNG, aseguraba que van a por todas.
3: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG.
2: Puso como meta electoral para maio que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
1: Xa fora de tempo, seguimos con incendio activo no Concello de Urol. Isto está na provincia de Lugo, en concreto na parroquia de Meirille, Concello de Urol. A verdade é que din dende medio rural que evoluciona favorablemente. Si é certo que nestas últimas horas, especialmente na tarde e noite de onte, houve moita preocupación. De feito, tiveron que desaloxar a varias vivendas. Por que? Por mor do fume, neste caso. Xa puideron regresar os veciños ás súas, bueno, ás súas casas. Afortunadamente, 20 hectáreas queimadas neste incendio en Ourol. E así o deixamos. Carlos Otero estivo no control de son. Moi bons días.
4: Hay queixos que saben a Galicia, como Arzúa Ulloa de Queixos Hipólito, cremoso, suave, cun sabor limpo a aceite de verdade, elaborado de forma artesanal, con leite galego seleccionado e coidado desde a orixe. Queixos Hipólito, 30 anos sendo o queixo da casa.
5: Oxe en familia, e ouro todo que reloce.
6: Costeletas de lombo de porco, 4,95 euros o kilo. E tira de botón, 5,49 euros o kilo.
5: Familia e máis aforro.
6: E máis teu.
5: Aforra cada día en autoservicios familia.
6: Empresa colaboradora co acontecemento Ano Santo Xacobeo 2027.
7: Somos familias que criamos galiñas e polos campeiros como se fixo toda a vida, en liberdade. En Coren, cuidámoslo auténtico. Coren, 100% galegos.
8: Pois a sopa fría de quinoa ten boa pinta.
9: Ben, sí. Pero eu vou pedir empanada de xovas
10: que casa carayudamente co branco.
11: Branco Pazo do Mar. Mellor o bo coñecido.
12: Pois, descansamos un pouco.
13: Boa idea, pero saca o queixo Arzúa Ulloa. Hai que repoñer forzas.
14: Queixo Arzúa Ulloa, o queixo de sempre, garantido pola denominación de orixe.
13: Que? Seguimos.
12: Mellor outro anaco.
14: Queixo Arzúa Ulloa, a tentación do camiño.
15: Espazo cofinanciado pola Unión Europea, Ministerio de Agricultura e Xunta de Galicia.
16: Llega el momento de la información local y comarcal en

0: Entón, non entendemos que é o que nos están facendo a nós. Por que temos que ser nós rehéns desta situación?
1: Que está todo corrente. Mira, vamos a escoitar precisamente, se acaba de referir á situación que estades vivindo.
2: Aplicaremos todas as sancións, porque a situación é inaceptable e indefendible. Non descartamos asumir outras vías. Sabemos que a xustiza ten os seus ritmos, non é unha solución rápida como se necesita nesta situación ante un impago das traballadoras que necesitan cobrar a nómina canto antes, pero o Concello de Santiago, como decía antes, non lle vai temblar a man ante empresas irresponsables que teñen as traballadoras pois na situación na que as teñen.
1: Esther, ata que punto a empresa é responsable? Ata que punto a empresa o Concello é responsable?
0: A ver, eu descoñezo hasta que punto é responsable o Concello ou a empresa. Eu quero creer o que di o Concello, que ten todo o día e que está cumplindo a lei. Pero a empresa, a min onte díxome que non lle habían pagado, que non lle quería pagar o Concello esta factura. Sin embargo, a noticia que teño por parte do Concello é que esa nómina non a paga o Concello, sino que a paga o banco, porque eles teñen eso derivado o banco. Un préstamo do banco ou algo así. Decir, entonces sí. Que desde o momento que eles envían as facturas, o banco daría os cartos para pagar as nóminas.
1: Uh-huh. É dicir, o Concello defende que paga e apunta ao banco. O banco, o Concello di que o banco non paga. Co cal, a empresa...
0: Non di que o banco non pague, di que descoñece que pasou.
1: Descoñece que pasou. É dicir,
0: claro, que pasou. Que situación ten a empresa co banco ou o que está pasando. Uh-huh. Eso te digo unha cousa, que estamos cansas. Esta situación que temos as traballadoras de luchar, porque non estamos aquí, en moitos outros sitios, de luchar contra a administración, nadie nos fai caso, téñenos abandonadas. Uh-huh. Esto debía levarse ao Parlamento, e incluso debía levarse ao Congreso dos Diputados. Non é normal a situación que vivimos, xente que coidamos de dependientes, xente que non ten que comer. É que hai compañeiras chorando todo o día porque non saben que van facer. Uh-huh. Teñen, a ver, non van a poder pagar gasoil para vir a traballar, pero xa le van adelantado todo o mes pasado e máis de días anteriores.
1: Uh-huh. Pero, Esther, a gran pregunta que se estará facendo moita xente, é dicir, o Concello di ou descoñece que está pasando pues, cos cartos, porque o Concello di que está pagando, entendo, ¿verdade?
0: Sí, sí, sí.
1: Descoñece que pasa co banco, entendo, ¿verdade?
0: Sí.
1: Pero o problema de todo é que vos non cobrades, claro.
0: É surrealista. Esta empresa leva todo o tempo, bueno, xa nos debe a paga extra, porque paga esto tampouco cobramos, ¿eh? Este xa o segundo impago. Entonces, a ver, é unha empresa que se pode ver, a ver, se pode ver, porque é público, se pode ver que gana cartos, que ganan millóns, que non teñen problemas de liquidez. Uh-huh. Teñen en outras partes, colleron licitacións en outros sitios, e están pagando en esos SAPs, pero aquí non.
1: Uh-huh. Bueno, acabamos de escutar a María Rozas dicindo que, bueno, que non descartan acudir á xustiza.
0: Uh-huh. Sí, xa escoitei.
1: E que facer?
0: Pero a xustiza, nós tamén acudimos a xustiza, pero é lenta. Fomos a Inspección de Traballo, e Inspección de Traballo dixolle que lle iba a poñer unha sanción, eles queixáronse así, que estaban gestionando a miseria, que pobriños, que mal estaban, e de momento ainda non resolveu.
1: Claro,
0: porque están apurando os plazos todo canto poden.
1: Porque hai que decirlo ben claro, é dicir, está un litixo entre o Concello e a empresa e o banco está cumplindo perfectamente, se entende, cos seus compromisos, evidentemente.
0: Seguramente.
1: Claro,
0: que non entendemos isto. Non entendemos.
1: Claro.
0: E ademais non avisou. Non nos avisou. Como da outra vez da paga nos mandou un comunicado, esta vez non mandou nada. Hubo que chamarlle por teléfono. E por teléfono nos dixo eso, que despois registrei non un correo. Pero nada. O sea, todo así a lo falso.
1: Que vai pasar a partir desde agora, Esther?
0: Pois a verdade é que non o sabemos. Non sabemos que van facer as traballadoras. Non sabemos como vamos a salir. Eu que lle pediría a todas os de Santiago, a todas as persoas de Santiago, como se salen a manifestar por Mari Carmen, que le quitaban

0: Una y cuarto, en directo en los estudios de Onda Cero, está con nosotros ya la alcaldesa de Santiago de Compostela, doña Goretti San Martín. Muy buenos días.
1: Muy buen día.
0: ¿Cómo está usted?
1: Pues muy bien, la verdad es que estupendamente, encantada de estar aquí en los vosos estudios y de poder hablar sobre los temas que le interesan a la ciudad y también escuchar pues, lo que nos tienen que decir los vecinos y vecinas.
0: Bueno, pues aproveito para lembrar el teléfono de Onda Cero, 981-57-5500, 981-57-5500. Alcaldesa, acabamos de hablar con Esther Goris, de los servicios de ayuda en el Fogar. Están moi preocupados, moi preocupadas estas 200 traballadores do Servicio de Axuda no Fogar. Creen que elas son as damnificadas por unha, digámoslo así, loita entre concello, empresa, concello. Elas di, non somos Mari Carmen. Porque si, saímos todos a protestar por unha vivenda digna, saímos todos a concienciarnos por o tema da ausencia de Mari Carmen, pero que agora temos, nos di Esther Goris, 200, Mari Carmen, incluso tamén dende o Partido Popular, bueno, se fai referencia a esta situación que se vive no Servizo de Axuda no Fogar. Acabamos de escoitar a María Rozas, a conselleira de Política Social, bueno, non esbota a posibilidad de acudir á xustiza, porque, bueno, pues as traballadoras do Servizo de Axuda no Fogar non van percibir a nómina do mes de setembro. Alcaldesa, como ve vostede a situación e de que xeito a estas 200 traballadoras se lle pode dar pues alguna, non sei se boa noticia, pero menos non tantas malas noticias, un mes máis sin cobrar?
1: Ben, primeiro quero saudar a Esther, a quen coñezo, a que falei en distintas ocasións, e tamén o colectivo todo de traballadoras do SAF e solidarizarme con elas. Creo que o certo é que non é de recibo que non estean cobrando as súas nóminas en tempo, forma, e que hai un traballo que se está feito e que por suposto hai que pagar, hai que abonar, e nos en primeiro lugar exixirlle a empresa que faga, non? En todo caso, nos o que temos que comentar é que nos non temos constancia formal por parte da empresa de que isto acontecese. A empresa nos non lo comunicou, senón que o sabemos, pois, primeiro de maneira extraoficial e logo polas traballadoras, non? Que son as que trasladan que non cobraron esta nómina. Nos entendemos que isto é un problema entre da empresa, non? É a empresa quen está incumprindo o seu deber, a súa obriga, de pagar en tempo e forma. Claro, non sabemos cal é a excusa que vai poñer a empresa, pero en todo caso serán excusas, porque esta é unha empresa pois, de recoñecida solvencia, que traballa en distintos lugares, que ten distintos contratos e que sabemos que recibe e ten fondos. Así que, claro, cal é o problema? Claro, si vai poñer como excusa, porque eso sería a relación que podría ter o concello neste caso, que non cobrase en tempo e forma as facturas que lle ten que pagar o concello, pero que iso non é verdade. O concello paga en tempo, no tempo debido, as facturas. A única que se lles adeveda, que é a de agosto, eles non a entregaron antes do 10 de setembro, como tiñan que facer, senón que o fixeron o 17 de setembro. Así que fora do prazo, pero está en tramitación, pero nos cumprimos o que é o pagamento das facturas mes por mes. Así que non pode argumentarse neste caso que o Concello teña ninguna débeda ca empresa.
0: O Concello paga.
1: O Concello paga, é a empresa quen ten que facer este pagamento, é a empresa quen ten que pagarlle as traballadoras, e, bueno, o certo é que, non sei, algunhas cuestións da empresa, esta desde logo, unha vez visto e demostrada, outra, pero das que temos tamén coñecemento formal, nos abrimos un expediente sancionador á empresa, xa imos estar en riba dela para que cumpra o que poñen os pregos, e a primeira das cuestións é abonar pois, o traballo feito ás traballadoras. Entón, xa digo, toda a miña solidaridade e a solidaridade do goberno con elas. Desde logo, exixiremos a empresa que faga este pagamento. O que non aceptamos, claro, é que pareza que se diga ou que se xuxira que isto ten algunha relación, non, por temas de que o concello non pague ou algo así. O concello está pagando en tempo e forma e, por tanto, a empresa ten que ter liquidez, non, para facer estes pagamentos. Nós, xa digo, faremos, como ben anunciou a concelleira de Servizos Sociais, nós xa está en trámite pois, un expediente sancionador, e en todo caso, xa digo, acudiremos onde faga falta, pero o que facemos é, en primeiro lugar, exixirlle á empresa que abone as nóminas debidas ás traballadoras. Eso é unha cuestión absolutamente, creo que rotunda, categórica, e en que pues, nos esforzaremos en que así sexa, pero insisto en que isto é un problema da propia empresa que creou ela soa, non? E onde non hai, neste caso, ninguna débeda por parte do Concello.
0: Temos, creo que xa unha chamada, chamase Carmen a nosa ouvinte. Carmen, moi bons días.
2: Hola, que tal? Bons días, Ramón.
0: E escoita, alcaldesa.
2: A ver, sí. Eu son traballadora do SAF, primeiro de todo, apoiar a miña compañera, que estou moi orgullosa dela, porque está facendo un esforzo sobrehumano. E dito eso, quería preguntarlle a presidenta, perdón, a alcaldesa.
0: Alcaldesa, sí.
2: Por que este concello ten tantos problemas coas contratas que ten últimamente? Véxase centros sociais, policía local, bombeiros, e agora nos. Non deberían facer unha reflexión e decir que o Concello debería responsabilizarse de todas nós. Bueno, digo todas porque somos a maioría, pero tamén somos todos.
0: Sí.
2: Porque de seguro ten recursos de abondo e non deixar tiradas as empregados e as empregadas, que somos a maioría moi, moi vulnerables. Ahora tamén a miña reflexión. Deberíamos facer unha acampada no Obradoiro ao grito de todos somos SAF Santiago. Con Mari Carmen funcionou. Eu pido ao Concello que reflexione e que se poña as pilas. Nada máis.
0: Carmen, moitísimas gracias.
2: A ti.
0: Graciña, é lógico pues, a desesperación e a preocupación.
1: Ben, eu primeiro non só saudar a Carmen, senón tamén solidarizarme ca súa loita, que entendo perfectamente. Ainda así ela nos comentarios que fixo, non? Incluiu distintas cuestións, non? Porque unha cousa son as contratas e outras cousas son os traballadores propios, non? Municipais, non? Entón, bueno, bombeiros, policías, non é a mesma situación, non, da que estamos a falar para nada. E, en todo caso, dicirlle que o Concello sí que se pon as pilas e púxose as pilas sempre en estar de lado das traballadoras. Nese caso fixemos contrato sobre o SAF e incrementando recursos prácticamente, vamos, houbo máis que duplicar o que son as cantidades de recursos que había no mandato anterior para este contrato de SAF a empresa ten, xa digo, pois eu creo que unha cantidade suficiente para desenvolver o seu traballo e facerlle o pagamento ás traballadoras. Non o que temos que facer, e niso estamos, en exixirlle que cumpra os pregos de maneira estricta. E dentro dese cumprimento dos pregos, por suposto, está o abono de nóminas. Neso seguiremos traballando e nos temos claro de que parte estamos. Temos claro que estamos de parte das traballadoras e temos claro que estaremos aí exixindolle a empresa que cumpra. Pero creo que, claro, moitas veces, cando pensamos ou cando nos diriximos a alguén no medio dunha situación, que é unha situación, entendo, que delicada e mesmo en algúns casos que pode chegar a ser pois moi moi conflictiva, o que debemos de saber é de quen ten a responsabilidade, e a responsabilidade de que non se faga o pagamento, insisto, é a responsabilidade da empresa, que é unha empresa que ten contratos en outros distintos lugares do país, que é unha empresa solvente, unha empresa que gaña cartos, e por tanto que non ten, e é unha empresa que recibe as facturas e que se lle pagan as facturas por parte do Concello de Santiago mes a mes, e por tanto que non ten absolutamente ninguna excusa para non pagarle ás traballadoras. Creo que ese non deberíamos de perder o foco, non? De onde, xa digo, con toda a nosa pois solidariedade e tamén con todo o compromiso de que estaremos aí exixindo a empresa, abrindo os expedientes sancionadores que sexan necesarios e tamén acudindo onde sexa preciso para conseguir que se lle pague ás traballadoras. Ese é o noso compromiso, o compromiso do conxunto de goberno. Carmen pode estar absolutamente segura de que vai ser así. Ora ben, simplemente, claro, que unha empresa decida non cumprir, claro, decir que a responsabilidade é do Concello, creo que aí, insisto, sería responsabilidade do Concello se nós non pagásemos, non tivéssemos a factura o día, pero esa non é a situación, e a situación aquí é dunha empresa que está incumprindo o seu contrato, non pagando as traballadoras. O Concello, neste caso, como entidade que soporta ese contrato, vai chegar até as últimas consecuencias exixíndolle a empresa que faga ese pagamento por todas as formas posibles.
0: Alcaldesa, temos bueno, moitas chamadas, non sei se sobre este tema ou outros temas. O seguinte é José Antonio. José Antonio, moi bons días, buenos días.
3: Moi bons días.
0: Que tal, José Antonio? Escúitanos.
3: Quería saludar a la alcaldesa para empezar de un problema que creo que es importante. Son unha persona invidente. En os últimos meses, moitos dos semáforos que tradicionalmente funcionaban con son, non funcionan con son. y se reemplaza por una aplicación informática o por un mando a distancia que nos dieron una 11, pero claro, es una cuestión muy importante porque ahora empezó o inverno, a cidade está máis oscura máis temprano, realmente os ondos dos semáforos nos axudan as persoas que temos problemas graves de visión, pero tamén as persoas maiores ou as persoas con algún tipo de dificultade, ¿no? Creo que os ondos semáforos, aparte de ser casi un elemento típico da cidade, en algún caso que hasta identificaba a rúa, cosa que estaba moi ben.
0: O de Porta Faxeira pode pasar.
3: Por exactamente, que era unha tradición casi que...
0: Había que recuperarlo, ¿eh? Okay.
3: Sí. No, e aparte que realmente a opción do mando a distancia podía estar moi ben para aqueles semáforos no tan importantes, sí, que pudiesen estar habilitados co mando a distancia, que non o están, é que os fundamentais, os descruces, como por exemplo o de Fontiñas, que se mantén de momento, pero que son vitais porque si non atopas. Eu podo ver un pouquiño según o tipo de luz, pero non habitualmente.
0: Claro.
3: Entón, era para que, vamos, explicar un pouco por que se fixo ese cambio, que seguro que foi ben intencionado, non o dúbido, pero quizás non responda ás necesidades reais, empezando incluso cos turistas. Bueno. Que os turistas que poden ter problemas de visión e non teñen o mando ou a posibilidad de cambiarlo, ¿no?
0: Pues...
3: En la línea de colaborar, es decir, intentar que se recuperen los que se atiñan son, que eran los esenciales, y que los otros pues puedan habilitarse a través del comando de distancia.
0: Pues
3: gracias,
0: José Antonio, una fuerte oferta. Bueno, pues matices importantes, o de Porta Faxeira puede pasar, fue muy comentado.
1: Sí, en todo caso, eu que digo é que, como muy bien decía José Antonio, entendo perfectamente a súa preocupación, estudarase esa cuestión, pero o que nos ofixemos é con toda boa intención de poder axudar a facer unha ferramenta que fose útil directamente e que cada unha das persoas que a necesite a través desa aplicación, pois poida utilizala. Entendíamos que será un proceso que era máis doado de manexar, creo que nestes tempos en que estamos. Claro, é certo que hai palabras e lugares onde son icónicos, pero tamén había xente que vivía ali ao lado e tamén se queixaba de que estaba durante todo o día escoitando Porta Faxeira pode pasar. Entón, ás veces o que nós pensamos que para nós é algo que é bonito porque acabo de pasando por aquí, para a xente que vive ali ao lado, pois ás veces di, ui, é que xa estou absolutamente saturada do Porta Faxeira pode pasar. Eu xa digo, nós non temos ningún problema en reestudar os temas, creo que sempre hai que avaliálos. Desde o Departamento de Mobilidade fixos esta proposta, entendendo que melloraba a situación por ser unha ferramenta individualizada que cada quen leva e no momento en que pasa pois pode funcionar con ela, pero si eso ten pois algún problema derivado ou si ten algunha circunstancia en que se vexa que vai haber xente prexudicada, desde logo volveremos a estudalo. Eu vou pasar ao departamento, ao persoal técnico de mobilidade, para que o poida estudar. Pero insisto que tamén cando se toman as decisións, normalmente fanse porque ou antes houve unha reflexión ou tamén houve persoas que, como decía, que se queixaban do contrario, non? Do ruido molesto que lle facía e dicindo que temos que ir a unha cidade onde se calmen tamén a saturación de ruidos que a veces temos, non? Entón, bueno, nese sentido, xa digo, pode haber persoas as que lle pareza ben, persoas que non. Está feito, como moi ben decía José Antonio, con toda a boa vontade de ser capaces de facer unha ferramenta pois mellor para que las persoas que as precisen e que sexan elas que en cada momento poidan manexalas, pero si eso ten algún problema, xa digo, trasladarémolo, estudarémolo e tomaremos as decisións pertinentes.
0: Alcaldesa, temos máis chamadas. Temos connosco a Santi. Santi, bos días.
4: Hola, bos días.

0: durante as próximas semanas para todo o que pudesen supoñer estes arrastres. Aínda que, xa digo, tamén a chuvia, por un lado a cantidade de auga no río fai que tamén se dilúa mellor. En principio, xa digo, a auga é totalmente apta para o consumo, estamos en porcentaxes totalmente normais e esperemos que continuemos así, pero non podemos baixar a garda, temos que seguir vixiando, temos que seguir, ademais, limpando o río. Sobre o tema do transporte que comentabas, a ver, por un lado, como xa dixemos no seu momento, o contrato de transporte fixémolo de tal maneira que, ao ser por quilómetros, nos podemos facer modificacións sobre o que son as liñas, os transcursos, os percorridos, non, que están previstos. Ese é un tema en que nos insistimos e, de feito, vai haber modificacións, algunhas peticións, atendendo tamén a xente do rural e tal, pero nos o que pedimos é, primeiro, que se poña en funcionamento este contrato, que se saiba, non está en funcionamento agora, de momento, hai que esperar a que se poña en funcionamento e unha vez que se poña en funcionamento faránse aquelas modificacións e aquela avaliación, pois se dentro de seis meses ou dentro de tres meses, pois por exemplo o autobús xa foi a Busto, non? E xa fixemos un percorrido e tal e había unha reclamación de que entrase na parroquia de Busto e eso todo xa se vai facer, xa se vai incluir. Pero insisto que o tema lógico é agardar durante un tempo, esperar a que funcione tres meses e atender se hai algunha cuestión que se xa necesario axustar ou equilibrar ou facer unha parada ou é máis útil aquí que ali, non hai ningún problema, eso todo pode atenderse. Creo que unha cuestión diferente é a que suxerías respecto da liña 12. Aí o que hai é unha proposta de modificación, porque o contrato non está en vigor, entón claro, logo explicarei por que digo isto. Hai unha proposta de modificación onde en vez de facer pois esa liña que se facía desde os estilos aos hospitais, que eso poida seguir existindo, pero a través da liña 6, que vai ter unha frecuencia moito máis grande, cada 15 minutos, desde as 7 da mañán e en horario até as 10:30 da noite, cada 15 minutos que vai ir a intermodal, e ali con transbordo que é gratuito, podes ir aos hospitais cada 20 minutos. Por tanto, vas chegar máis rápido aos hospitais si vas facendo este percorrido que si vas no que era a liña 12, que pasaba cada 80 e 90 minutos só en horario de mañá. Por tanto, que se fixo é un esforzo para tamén beneficiar a veciñanza de Santiago de Compostela que utilizaba esa con frecuencia e que contacta coa intermodal onde pode coller calquera transbordo que, insisto, que é un transbordo gratuito. Claro, que se diga nestes momentos, primeiro, o que quero dicir é que o transporte que sai fora do ámbito municipal de Santiago non é competencia do Concello de Santiago. Eso faise a través dun convenio onde está a Xunta de Galicia e onde está o Concello de Teo, un convenio que se fixo nun momento e que, por suposto, pois nos temos intención de continuar con el, pero facémolo, digamos, pois de porque creemos que é un servizo que tamén podemos ofrecer, que tamén podemos dar, pero que nestes momentos está pagando o Concello de Santiago de Compostela, non está pagando a Xunta de Galicia, nin está pagando o Concello de Teo. Entendemos que sería lógico que a Xunta de Galicia abordase tamén un transporte que fose metropolitano en toda a comarca, collendo outros concellos e podendo facer algo que fose máis xeral. E logo, claro, que sí que non entendo xa é que se diga, nos xa solicitamos que houvese unha comisión de seguimento sobre ese convenio para tratar este tema. Un tema que temos tempo suficiente, porque temos dous meses antes de que o contrato poida realmente entrar en vigor. Está asinado, pero falta todo o tempo da posta en marcha e tal. Así que hai tempo suficiente para facelo, tratalo e falar del. E o que non se entende, claro, é que se diga de momento que se paralice, que de momento non comezou nada. Quero dicir, de momento que temos é un contrato asinado, pero de momento a liña 12 sigue funcionando e eso pues comenzaría a funcionar no momento en que xa digo que se inicien as novas liñas. Así que eu xa digo, creo que todo se pode falar, nos as propostas que se fixeron son propostas técnicas que se entende que melloran a conexión que se fai. É certo que a melloran con un elemento que pode ser discutible, que é un transbordo, pero que é o habitual na maior parte das cidades e dos lugares onde hai un transporte público eficiente, que ti poidas baixar con moitas máis frecuencias a unha intermodal e collas outro e que tes frecuencias de 15-20 minutos que non teñen nada que ver, insisto, co que tiñas até o momento, que son 80-90 minutos e só en horario de mañá.
1: Permítame, es que nos queda un minutinho practicante. María, bons días, buenos días. Hola, María.
2: Sí. ¿Sí? Hola.

0: hay novedades. Y yo quiero recordar la base de Wizz Air primero basando un avión y luego incrementando más aviones, ¿no? Entonces eso, sin duda, lo que va a traer es pues más rutas. Pero en el caso de Coruña también hay perspectivas positivas y yo confío que en el caso de Vigo sea igual. En eso estamos trabajando.
1: Dende a Coruña, o concelleiro de Turismo, Gonzalo Castro, sinalaba que queda moito por facer e instaba a deixar atrás os localismos estériles. A súa homóloga en Santiago, Miriam Louzao, insistía en que a Xunta ten que tomar as rendas e aumentar ata 200.000 euros anuais a cantidade destinada á promoción de cada aeroporto. Dende Vigo, o portavoz de Goberno, Carlos Font, valoraba positivamente as reunións do grupo, pero sigue defendendo o financiamento aos terceiros.
2: Que AENA tenga que ser testigo desta confrontación de modelos, porque AENA ha reconocido unha cosa moi importante, que no es que pretenda yo que AENA nos avale, pero AENA ha reconocido que hay en el Estado español varios modelos en relación con esto. Y un modelo muy concreto que creemos que es la solución para el aeropuerto de Vigo es precisamente este, de que las tres administraciones, Xunta, Diputación de Pontevedra y Concello, participemos en la misma cantidad para la obtención de nuevas rutas.
1: O consellero de Presidencia, Diego Calvo, valoraba que tras un ano de traballo conseguiron varios voos para Santiago e ten confianza en que próximamente aconteza tamén na Coruña e Vigo.
3: Preparándose os partidos políticos para afrontar as eleccións municipais do próximo maio do 27. Posto en valor hoxe do BNG dos dous candidatos que son actualmente alcaldes en Pontevedra, Miguel Anxo Fernández Lores, en a capital de Galicia, Goretti e San Martín, pero tamén o candidato de Lugo, Rubén Arroxo, que foi tenente de alcalde até a moción de censura de Elena Candia. En Vigo repite Xavier Pérez Iglesias, en Ourense Luis Seara, en A Coruña estrénase como candidata actual portavoz municipal no Concello Abia Beira. En Ferrol, o deputado Mon Fernández encabezará a candidatura do BNG, a portavoz nacional Ana Pontón, dicía Ose, puña como meta electoral para mayo que o partido siga crecendo tanto en alcaldías como en representación municipal.
4: Son o Dream Team do BNG para xogar na Liga das Cidades nas vindeiras eleccións municipais, onde nos marcamos un obxectivo ambicioso como é ampliar as alcaldías e estender os gobernos do BNG a máis cidades. Neste momento estamos liderando Pontevedra, lideramos Santiago, pero non nos conformamos porque queremos máis BNG nas cidades, queremos estender o modelo urbano de éxito a todas as cidades do noso país e imos a por todo.
3: E tamén en clave económica, pois a débeda de Galicia, que alcanzou os 13.357 millóns de euros no segundo trimestre de 2026, segundo os datos publicados hoxe polo Banco de España. Os 13.357 millóns representan 481 millóns máis que no segundo trimestre de 2025. A deputada do PSDG, Patricia Iglesias, chamaba o presidente da Xunta, Alfonso Rueda, a abandonar o seguidismo, dicía, que fai de Núñez Feijó, instaba Iglesias o presidente Rueda a pensar exclusivamente nos intereses de Galicia para aceptar a condonación da débeda. E según o Foro Económico, pois a actividade económica galega rexistrou unha suave moderación no crecemento no comenzo do segundo semestre, di o Foro Económico de Galicia. O indicador medra un 2,8% en termos interanuais no mes de xullo. Este valor supón unha décima menos que o mes anterior e dúas décimas menos que a media dos últimos 12 meses. Das variables recollidas no indicador do Foro Económico de Galicia, salienta o bo comportamento da cifra de negocio na industria. A contorna financeira e xeoestratéxica non invita ao optimismo, din dende o Foro Económico de Galicia, posto que as grandes incertezas existentes seguen sen disiparse en un futuro próximo. Sintonía, Onda Cero Galicia.
5: La brújula de Galicia.
6: Prepara a túa xenda. A maxia do mellor cinema volve iluminar as pantallas coa 31ª edición do Ourense Film Festival. Grandes sorpresas, historias inolvidables e estrelas internacionais esperante en Ourense do 25 de setembro ou 4 de outubro. Ourense.

0: Film Festival. Consulta toda programación en ouffestival.gal.
1: Onda Cero, falando de Galicia, para Galicia.
2: Certámenes literarios, talleres de escritura creativa, un concerto de música en galego de artistas emerxentes, teatro, regueifa, exposicións e coloquios. Son algunhas das actividades do programa 50 anos de Cihistorias. Está organizado pola Delegación do Goberno e recolle diferentes avances conseguidos dende a chegada da democracia. Explica o ilustrador e coordinador do programa, Manel Cráneo.
3: Creo que a mellor ferramenta para cambiar o mundo é que a través da cultura e como podemos transformar a sociedade, e proxectos como este para mí son importantes porque ademais eu son pai tamén. E teño un fillo de 14 anos e vexo que agora mesmo estamos nun momento crítico e onde é necesario recordar todo o noso pasado, porque eu vexo que estamos xa no límite onde están chegándose a xeracións que non saben o que pasou neses 40 anos de ditadura, nin tampouco o que pasou na transición, nin se empapan de nada, verdade? Están bastante desinformados.
2: E rematamos con son. Nas montañas de Trevinca, nas serras dos Ancares, o Courel ou do Sistral, comenzou a brama, a berrea do cervo. Hai bastantes rutas para ir a escoitar os cervos en esta brama, pero poñan cuidado de non achegarse nin de interferir na natureza.

0: E tamén contarlles que o Centro de Arte Fundación María José Jove inaugura a súa primeira exposición temporal e estrea nova sede na Coruña.
1: Dos palos dos que vienen contigo. Los que no me subí.
0: Así famoso se o punto e seguido, volve Marta García ayer, continúa la brújula. Feliz serán.